Muzik Kolegium Winterthur i dirigent Aleksandar Bloch izveli su isječke iz baleta Prometejeva stvorenja Ludviga van Beethovena. U nastavku koncerta orkestru se pridružio violist Timothy Ridout u izvedbi skladbe suvremenog skladatelja Marka Simpsona Hold Your Heart in Your Teeth.

Bio je ovo klavirski trio u H-duru Johannesa Brahmsa. Klavir je svirao Artur Rubinstein, violinu Henrik Schering, a violončelo Pierre Fournier. Na kraju Rondo Allegro non troppo iz prvog koncerta u D-molu Johannesa Brahmsa, klavir svira Hélène Grimaud uz orkestar Staatskapelle Berlin, ravna Kurt Zanderling.

Čuli ste Pasakalju i fugu za klavir i gudače Pavla Dešpalja u izvedbi pijanista Daniela De Tonija i gudača Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pavla Dešpalja. U nastavku slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 35, koncert za klavir, trubu i gudače Dmitrija Šostakovića. Klavir svira Peter Jablonski, a trubu Raymond Simons. Royal Philharmonic Orchestrom dirigira Vladimir Aškenazi. Stavci Allegretto, Lento, Moderato, Allegro con Brio.